Abraham ni onyankopon nante no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na ye pe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

konim diye mo jadi si tonkuni en konim diye en konim diye ne konim o breni na seye ho wati asi ai o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim

say ya jiwudia o ma koma ne ya da o sam se wonin kwansuo ni jiwudia su kwam pa wo ma bi ne me da tinana da me ton safros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko sisa men nyine

Yesu majanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro me kirawo o Yesu majanu o